Inge program chu chin jin hol ye phobi maang tanang ye dane inram kulon tin ka ka girane haangi tin ka ga nadikaknya sohel ahmed apumbai nenram kulon anand jandulal ah atkasib poena infe ka finatnya ranamalon infe ka finatnya me ye